Fè yon kel kapat douz sou li. Li pran tout soufrans sou yo pou l kapap vin fò douz jodi ya. Amen.